tine. Pentru că simplu tu n-ai meritat. Dar uite-mă că-mi vine și-mi vine. Vers după vers te-am imortalizat. Și n-ai să-mi spui tu mie cât să plâng sau cât să râd despre problema mea. Nu vreau nimic de la tine, dar mi-ar plăcea să vrei măcar tu ceva.

să zic și eu ceva se poate. E dimineață, dar tot tu vorbești de azi noapte. Ai dreptate, așa chiar nu se mai poate. Evident că ai dreptate, că doar tu le știi pe toate, nu?

spune. Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unica.